mjesto mora, popio sam kriglu pive. Tko bi popio svo to more? Ljudi oko mene, turisti, umirali su od dosade, električni psi na baterije kojima svjetla nosevi, crveno i plavo, nešto fritula na plaži, jedna trgovina u kojoj je klima uređaj stvorio sige na stropu. More je inače vrlo lijepo, kad ne znamo ti gomila tjelesa Čeha, Mađara i Hrvata. Otac je sinu rekao na jednoj od tih plaža, idu tri pičke materine, da više ne pita za sladoled, nikad u životu, nikad više. Jadno mu je malo. Ljeto je uvenulo mališanovim očima. Za to vrijeme, dance muzike iz BTS, izrazito lijepim zalaskom sunca, razarala je uši. Pa još jedna piva iz krigle. Mišići su obamrli, život je na čekanju. A tko bi popio svo to jebeno